Men nam ta pane ko ngora me ye yo te pi me ruai wa te mene sing kai me ne me wa. To kin na na rong rong te te pi upi ko kyo kana wo wa te tai ke te ro pane ko na ri kin ta pane te te rong rong wa ne na ko em. Te tai ye yo ya ma wa te rai na nang ta rai ne bus mai ko yo na ra nam pan ta ri pon. Isu wa ne me wa ke ta pro wo wa a wa isu wa ne me wa tai ta para.

Ah, men na urine din na pani kwa spesa na uraya kina ni nakana kwa ngana rabu busi yeto wana yu kanga inapete ya kana. Me uri FM 89.9. Te yoko te kuna are sinau. Are ya na kiri ya kain TBT YC ya umebikere peu. Pasina kamera uya raka antaninga ya inte inga po ngayo. Ngaira aikanas. Ah, inara pana pengkwe ni kwa sandro na imekanya ki. Ah, ayu nkanya kuna mare kwa tangiria. Tianene ya sinau. Iri ya kain te YC ya umebikere peu.